0: na mi somor body nende temye ali kiama manteng mie fishi tite.
1: Oh, 91.7.